Prijaj, ente djem gređan ga pija zakin, bo so peti mama i tamaleo, so daj me ga pati bin kuđo. Kata ba ću mirila djem na koto, sa to da će li sato, hlam da man na badne, gumio do, rabe ente.